0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang gid bala ang pinasahi.
1: Oo, tudla.
0: Kay sa tanan sa ila, ikaw lang gid ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!

0: Waiter, alin na yung waiter.
1: Sir, anong problema sa raw?
0: Ano mo na yung burag pan-o sa masiguro na yung pagkaong kay Katol man kaya kong dila?
1: Pasensya lang sir ha, kay why nadadala sa mong trabaho sir nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatol sir.
2: Abaw! Puwerte!